0: always count my blessings more than I count my money.
1: P4 Country produceras av SMT för Sveriges Radio.
2: Introducing better modern sound in country music.
3: Ekonyheter. Sveriges befolkning kan krympa.